Awurade ti wa sori se ye ti owura mira ayebo ye ya o wotra ni be ti na amma wasa na ya che wasa mbe yes benia uyi ya yesu wo abrapo ni na

Na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etistem frama a emu ya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapapa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watifi.